0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: Energy.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno briše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

0: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Od prakse do stalnog mesta u timu. Postani deo Kurir produkcije. Tražimo montažera, grafičkog operatera i realizatora. Saznaj više na portalu kurir.rs.
2: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu. Ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe. Pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
3: Trending. Trending. I samo dobar bit. Radio.
4: Radio.

0: Sol 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
2: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
1: Love Island Adria, ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
3: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
4: I Soccerbet, jackpot, a onda još. Uz VIP klub program lojalnosti svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Soccerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Trending hitovi
7: i samo dobar beat.
6: S3.

0: 3 jutro
1: donosi
0: Jelena Meštaj.
1: Uključi letnji vibe. Uključi F3. Tirkizna voda.
2: A zakintos?
3: Šum talasa.
1: Kratka odeća.
2: Što kraće, to bolje.
3: Puna veš mašina svakog dana.
1: Selfie.
2: Seksi.
3: Mutan jer je kamera masna od kreme.
1: Slušaš F3 jutro.
4: I dobro jutro, S3 Nacio.
2: Dobro jutro.
4: I srećna sreda svima koji slave. A 2. septembar, da, iako imam osjećaj da je 2. septembar onako predviđen da bude utorak, ali nema veze. Sreda je, bliže smo vikendu, ako ništa drugo.
2: E, ako ste spavali 6 sati sinoć i grize vas savest zbog toga, imamo jednu vest koja će olakšati neke stvari. Javljamo pred kraj ovog sata, dobili smo i listu gradova gde su najbolji izlasci. I daću samo mali spoiler, mi nismo na toj listi, i ako mene pitate, zasluženo. I sećamo se svojih najvećih promašaja iz prošlosti, zbog kojih nas je danas

0: sramota. Dnevnih, bože dnevnih, odevnih, ljubavnih, šta god je u pitanju, to hoćemo da čujemo danas.
1: O tome ćemo nešto kasnije, ali prvo jedan poziv da obavimo sa Cecom, pre toga Breskvica i pesma Posle nas.
2: Ne, dobro?

0: 7:10, Ceca je iza nas, slušajte Estri, dobro jutro.
1: Upravo sam izašao iz treće smene, ali...
2: Malo gužo na granici, ali...
3: Nađa ne želi u vrtić da je predam, ali...
4: Sredom se ne dam.
0: Još jednom, dobro jutro.
5: Dobro jutro.
0: Estri Nacija otvara ovu sredu, treba nam vaša glasovna poruka. U njoj ko ste, šta ste i zašto se ne date ove srede, uz taj dodatak sredom se ne dam. Evo, demonstrirat ćemo kako to treba da zvuči.
5: Ajde ovako, ja sam Nikola iz Novog Sada i juče sam se razbio na ovaj građevinskoj skeli, udario sam obe pod kolenice i trenutno šetam ko pingvin. Još nije, imam samo neki otok, ali jedva čekam da vidim kako će to izgledati na jedan dana kada mi noge poplave, požute, pozelene u potpunosti. Ali sredom se ne dam, mislim šta sad.
0: Uf.
5: Pa šta da se radim, bio sam neoprezan pomalo.
0: Na radu. Ja sam Tamara iz Beograda i autovala sam drugaricu da puši pred njenom mamom, koja to nije znala, jer sam okačila story sinoć iz izlaska gde se vidi ona sa cigaretom.
5: I mama videla.
0: A prati me njena mama i samo je lajkovala story. Ali, sredom se ne dam.
5: A dobro, i sa druge strane, da li stvarno majka nije znala da ona puši? Mislim, oni se svi tu prave ludi, razumeš?
0: Da li treba da sazna od mene i preko mog storija? Apsolutno ne.
5: A bolje tako, možda si ti sad razbila taj tabu i možda ti zapravo njoj više pomogla da ne bi na kraju došla do svoje 40. godine i dalje se krila od roditelja.
0: Ali razumeš? koliko si delulu, volim. Ok, toliko od nas, hoćemo i vas da čujemo glasovna kost. Šta ste sitnica u vezi vašeg jutra uz dodatak sredom se ne dam.
6: Budi deo šova.
7: 066 8 3 5 3 3.

0: moja bol.
1: Dođi, mami, a mama Nataša Vihvalac u ovoj pesmi. 7:19 je dobro jutro.
2: Malo svežije jutro danas, u Požarevcu 16 stepeni, u Novom Sadu i Zaječaru 17, u Beogradu 19. Tokom dana sunčano i toplo, najviše dnevna do 34.
3: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
4: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
3: Ako želite da svi čuju za vas,
5: kontaktirajte nas na marketing@radios.rs. S3.
6: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
7: Ko kreči kuću leči?
8: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
7: www.roma.rs.
9: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
10: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
9: Love Island Adria. Ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
11: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
12: Dis akcija. Paprika šilja, kilogram 119. Krompir beli mladi, kilogram 59. Vaš Dis.
13: Jutarnji program donosi
14: Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Novi relja za nama, Top Gun. Slušajte Estri jutro.
1: Sinoć ono, još samo jedno piće završilo u pekari u 5 ujutru.
2: Prvi alarm sam prespavala, drugi isto nisam čula, ali...
3: 2 sata sna, jurim na bus, telefon na 3%, ali...
4: Sredom se ne dam.
0: A zašto se vi ne date ove srede? Otvaramo inbox i prvo ćemo ovaj tekstualni deo da pređemo.
5: Kaže, ja sam Uča iz Niša, juče sam primio prvake. Danas krećemo u prvu akciju sa njima, ali je sreda i ja se ne dam. Ajmo Učo, srećno i tebi, srećno i tim novim klincima.
0: Da čujemo Milicu.
6: Ja sam Milica iz Dragojevca i počela je sezona zimnice i ja se bavim poljoprivredom. Krastavčiće uveliko berem, ali sredom se ne dam jer sredom je moja svekrva sloboda i danas pored svog posla u bašti ja moram da kuvam paradajz.
0: Ubre.
5: Dobro, pa dobro, aktivna sreda nema tu, kada se bavite tim poslom, tu nema radnog vremena, nema tu sad
0: vikenda.
5: Ni vikendom nema odmaranja, znaš, to ti je ta priča.
7: Ja sam Aleksandar iz Beograda. Sinoć sam pio neko ladno pivo sa 2 burazera do kasno. Jutros je bio težak ustanak. Jezda jedva na oči gledam, ali sredom se ne dam.
5: Tako je, pa i kroz poeziju, brate moj, neka, pa to je to, pa mi smo S3 nacija, mi tako živimo, šta sad, da je drugačije bio bi problem.
0: Ne bi voljelo.
5: A jesi možda pio sa Vladom?
8: Dobro jutro, najjača nacio, juče je bio rođen dan, slavilo se do kasno u noć, danas novi radni dan, nove radne pobede, bit će teško, ali sredom se ne damo, samo jako, familijo.
5: Samo jako, brate moj. E, pazi ovo, realno, nema boljeg, tako, kad se zadesi da je utorak, sreda ili tako neki radni dan usred

0: nedelje, ma utorak najbolje. I da se eto nađe sa društvom i ode, sve ode mast u propasti. Šta da se radi? Ne, od toga se ne može bežati i ne beži se. Iz priloženog.
1: Zašto bi bežali na kraju dana, zar ne?
0: Pa to, ja treba večerat do kuma da odem, pa onda već znam da možda, je, možda bude problem. Ali
1: da kasniš sutra, jel?
0: Pa da, sredom se ne dam. Sredom se ne dam, pusti me. Slušamo Maju Berović, Intime, S3 Nacije, vidim, spremni smo za ovu sredu. Pa želim vam svima još jednom dobro jutro, dobar dan, dobrodošli i što pre da probije taj mamurluk. Ako ga ima, uživajte.
1: Dobro jutro.

0: Intime i Maja Berović. 2. septembar je, dobro jutro. Sa nama je Jovana i donosi nam najnovije vesti.
1: U Beogradu je obeležena 65. godišnjica prve konferencije pokreta nesvrstanih, a šefovi delegacija poručili su da poštovanje povelje Ujedinjenih nacija i međunarodnog prava ostaju ključni temelji pokreta. Simbolično, učesnici su zasadili drvo u parku prijateljstva na Ušću. Evropska komisija saopštila je da se šengenska pravila neće menjati uprkos protestima autoprevoznika sa Zapadnog Balkana. Stotine vozača tražilo izuzeće iz pravila 90 dana, ali Brisel poručuje da rešenja treba tražiti u dugoročnim vizama i bilateralnim sporazumima. U školama širom Srbije počela je nova školska godina. Ministar prosvete Stanković potvrdio je da nastava teče redovno u svim ustanovama. A za razliku od prethodnih godina, 1. septembar je protekao bez štrajka upozorenja sindikata prosvetnih radnika. U Šapcu je otvorena prva fabrika humanoidnih robota, čime Srbija postaje Evropski centar veštačke inteligencije. Planirana je proizvodnja do 2000 robota godišnje, a istovremeno e-uprava do kraja meseca uvodi AI asistenta za zakazivanje termina. Adriana Vilogoš osvojila je zlatnu medalju u bacanju koplja na mediteranskim igrama. Do srebra je stigla Ivana Španović u troskoku, dok je u istoj disciplini Aleksandrija Mitrović osvojila bronzu. Bile su ovo vesti.
2: Uključi letnji vibe. Uključi S3.

0: okolica.
1: Samo da nije bela majica.
2: Kupaći, što manje to bolje.
1: I pare koje su naravno ostale u džepu.
2: Festivali. Gas.
1: Vraćanje kući u cik zore i nešto masno za pojesti.
2: Slušaš S3 jutro.
3: Dobro jutro, dobro jutro, S3 Nacio.
1: Dobro jutro, kako ste?
3: E, ne znam da li ste videli, Senida je izbacila datume za jesenju turneju. Kraljevo neka se spremi za 3. oktobar, Niš za 22. oktobar. A cijela Srbija neka se spremi za sad. Slušamo Senidu za par minuta, pre nje stiže Nikolija u sobi greh. Dobro jutro još jednom i uživaj.

0: I se Nida, sreda danas, na pola smo nedelje i vrijeme je da nam Nikola sumira dane iza nas i to u... Tri zvuka.
1: Pa kad smo izbili sa Senidom, nastavit ćemo sa Senidom, međutim, verzija 2.0 i to iz Leskovca.

0: Naravno, ovo nije Senida, ovo je jedna velika institucija, gospođetina Stoja, koja je uvrstila Senidine pesme u svoj repertoar i imali smo priliku to ovog leta i da čujemo. I to je dobro zvuči zato što ima tu neku boju u glasu. Znaš, ono, 40 godina kafane, cigara i alkohola i verovatno.
1: Da li, kad je čuješ, pitaš se kao, da li je Stoja zapravo promašila muzički pravac za života? Bukvalno.
0: Pa nije, da nije ništa promašila. Ona može samo sad da se prešalta. Ona je odličan muzički pravac u bolu. Dobili smo i letnji remix pesme Da Bog da od Magla Benda. I sad može da ide u one klubove što su pravili kao dnevne žurke, pa to jest popodnevne žurke, predvečerne, pa onda krene, ne znam, Vlado Gergijev remix, Oliver Dragojević remix i ostalo sve. Ovo se baš uklapa u taj vibe.

0: totalno onako, znaš, on drži koktel neki u ruci, zalazak sunca ili tako nešto. A, i baš taj vibe.
1: Ali Magla Band remix pre GTA 6 i dalje.
0: tu je. Ko zna ko je Recep Recepović, gospodin jedan. Što me tako gledaš? Ne znaš ko je Recep Recepović?
1: Ne,
0: pa to je puno ime i prezime jednog gospodina lepog, lepi ovaj pevač.
1: Aha, iz Oblaka.
0: I pre jedno par sati je objavio novu pesmu koja se zove Ratnik. Ja ovo moram da vam pustim, zato što verovatno će biti viralno ovih.

0: Sve.
1: Ovo je rap. Ovo treba da bude
2: da,
1: rap.
2: Da, ovo je rap. Dobili smo i lepo kako rapuje pre GTA 6. Tako treba već to da napomenemo. Dobro, to su ta tri zvuka. Sada na povratak u surovu realnost. Katarina Živković će da nam otpeva. Dobro jutro još jednom i dobro.

0: 15 do 8, slušate S3 jutra sa Tamarom i Nikolom, družimo se do 11. S3
1: saobraćaj. A stanje u saobraćaju kratko jasno ovog jutra, jutarnji špic koji je krenuo po gradovima i dosta se osjeća, ali ajde ruku na srce, na glavnim putnim pravcima nema većih zadržavanja, uslovi za vožnju su sasvim solidni, a S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel, putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
4: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
5: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
6: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
5: Love Island Adria, ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
7: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
8: Jutarnji program donosi
9: Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Halo, halo i Barbara Bobak, slušate Estre jutro. 8 sati sna je mit, naučnici kažu da nam zapravo treba manje od toga. Znamo da nas decenijama ubeđuju da nam je dovoljno 8 sati sna, ali to je očigledno zabluda. Recimo, u industrializovanim zemljama je optimalno negde između 6 i 7 sati. Da ne kažem 6-7, he-he.
1: Nemoj da kažeš, ne. Prosto su dubio taj naučni aspekt ove tvoje priče i onda kao, aši se.
0: Da. Ok, možda nepopularno mišljenje, ali zbog tog mita da je nama potrebno 8 sati, mi već legnemo istresirani kada izračunamo i kada nam telefon kaže do alarma je ostalo još 3 sata i 45 minuta.
1: Ja, da.
0: I mi već legnemo pod stresom jer mislimo da nećemo imati dovoljno i onda samo smo u startu sebi upropastili ovaj sledeći dan. Kao, znam da ću ustati nadrndano otprilike, ali evo, kažu da je i 6 sasvim okej.
1: Pa ja mislim da većina nas živi na 6-7 sati sna, da je to najrealnije nekako sa obavezama, znači posao, život, deca, obaveze recimo na fakultetu, tako nešto, i kad si mlađi verovatno izlasti ulaze u tu kalkulaciju, razume, znači ne možemo ni to da preskočimo. I ostane ti 6 sati za te formalnosti poput spavanja, šta da se radi?
0: Da, sa druge strane imamo i one koji spavaju po 4 i njima su se bavili naučnici. Za njih kažu da su opasni po okolinu jer se ponašaju kao pijani ljudi.
1: Ajaj.
0: Treba imati u vidu.

0: Tako da, ne znam, ja sam više taj tim koji spava 4. Mislim, ja odspavam, ali spavam ono na rate 3, ne znam koliko. Po 3 sata svako veče. Čuvajte se.
1: Da, dobro, baš si srezala te rate, ali ti si najjača, ti si u fazonu, ja ne znam osobu, ti možeš da spavaš tako po 3-4 sata.
0: Da, da, da.
1: Ali onda kad te zadesi jedan dan, pa zvekneš, odspavaš 14-15 sati, kao međer neki. Evo, ja se tome divim kod tebe, jer stvarno ja ne znam, ne bi bio u stanju. Znaš, ono, ustao bi bar da odem do WC-a otprilike, evo, i to je to. Ne da se ne pomerim kao kamen, pa da. Sve tu, dok si tu. Eto. Ok, znači, idealno kažu i dalje, jeste 8 sati, može i 6, sad možemo da živimo, pogotovo zato što ne volimo taj osjećaj, najmanje volimo taj osjećaj, ono, znaš, kad navijaš alarm, pa praviš kalkulaciju koliko ćeš spavati. I uvijek računaš da tog trenutka sada zaspim, a ti ono fazom...
0: A to se nikad ne desi.
1: Ma ne, nešto se ne desi, nego što si u tim slučajevima verovato negde u kafani, razumeš, ili tako nešto, negde van svog kreveta i svog doma. I onda ti kao, sad zaspim, ja ću spavati toliko i toliko. Mm-hmm. Ali dobro. Hvala ti za ovu naučnu diskusiju. Hvala i tim naučnicima. Evo Edite, evo Dileme. Ali nema dileme da ste nestri do 11 sa nama. Dobrodošli i uživajte.
0: Dobro jutro.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

0: konkretno. Ana Nikolić i Rasta, dobro jutro, Estri Nacio. Imamo jedan sjajan oglas za sve vas.
1: Umrli bi, ne bi znali.
2: Da, Snoop Dogg traži degustatora sladoleda za $10,000 mesečno. Nije fora, nije mim, u pitanju je pravi oglas. Snoop traži međunarodnog degustatora sladoleda za svoj brand i zapošljava kandidate iz celog sveta, tako da svi imamo priliku. Konkurs je otvoren tačno 3 nedelje. Ugovor je na 3 meseca, platu smo već rekli, 10 samo mesečno, a u opisu posla ti je samo da putuješ i da jedeš sladoled.
0: Ne, vrh, sjajno zvuči oglas i lepo što smo malo promenili u odnosu na juče. Recimo, juče je Tamara došla sa idejom za oglas za pastira u Slavoniji, gde blejite sa ovcama, ja imate topli obrok i šta sve ne, ali ovo je već oglas. Evo, ovo je već posao. Radiš sa Snoop Dogom i da mu, da, glupo bi zvučalo kad bi rekao da mu ližeš sladoled, ali da, Nikola, to je posao u suštini.
2: Da, ali najče od svega, Snoop Dogg tebe zove lično da ti kaže, e, brate, dobio si posao.
0: To vredi svakog trenutka, više od ovih para, verovatno.
2: Upravo to. Tako da, dobar marketinški potez i iskreno gas je da ti onako legne uplata neka i piše ti tamo uplatilac Snoop Dogg, a svrha uplate degustacija sladoleda. I naravno iznos $10,000. Eto čemu treba težiti u životu, očigledno. Milica Pavlović, Ej ti moja. Za njom stiže Milan Stanković sa hitom Brane mi te. Družimo se do 11. Dobro jutro.

0: Prijatno i sveže jutro u cijeloj Srbiji. Šabac i Novi Pazar 20 stepeni, Sombor 18, Beograd 21. Tokom dana sunčano i toplo, najviša dnevna ide do 34.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm. S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
2: Zato što mi uvek grmi u kolima.
3: Zato što je najsvežiji i najmoderniji rad.
4: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
5: Pa zato što imate najbolju muziku.
6: Zato što postate super pesma.
7: Zato što je najbolji radio.
8: Zato što muzika gida.
1: Broj 1 radio za broj 1 biznis. Ako želite da svi čuju za vas,
9: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs.
1: S3.
10: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite.

0: 1200 eura. Mesto koje ćete voleti. nevesakvart.rs.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Od prakse do stalnog mesta u timu. Postani deo Kurir produkcije. Tražimo montažera, grafičkog operatera i realizatora. Saznaj više na portalu kurir.rs.
4: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Jutarnji program donosi
6: Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: 8:20, imam jednu strašnu informaciju za sve vas i Tamara se već uplašila jer ne zna ni ona o čemu se radi. Dobro, nije baš toliko strašno. Ajde ovako, kada bismo podelili ovu deceniju 2020. do 2030. na tri dela. Dakle, početak 2020-ih, sredina 2020-ih i kraj 2020-ih. Jučerašnjim datumom mi smo ušli u treću trećinu ove decenije. I vreme je proletelo i sve od sada pa do kraja 2030. godine, što se desi kroz prepričavanja ono, za par decenija, par godina, bit će, pa tamo krajem 2020. godina se desilo to, to i to. I baš sam onako impresioniran koliko je zapravo brzo proletelo vreme, da već sada smo izašli iz tih srednjih godina ove decenije. I da, zvanično od juče, pa ništa, sa tom informacijom učinite šta hoćete, ali ja sam samo ono, pogledat ću se u gledalo i početi sede da brojim, verovatno. Jer ne mogu da verujem koliko je brzo proletelo ovih, pa ajde, 6 godina, samo se sjetite kada je korona bila.
1: Ne, meni je samo drago što si na kraju rekao konkretno o čemu se radi, kako si počeo sa... Ako podelimo ove godine, to je već bilo dovoljno stresno i strašno za mene. Kao, krenuti sa matematikom, a kao 8:30 je...
0: Ne bi se bavio tom vrstom matematike sada, ali ova matematika da proračunavamo kako nam vreme brzo leti, ali kako kažu, vreme leti kad se zabavljamo. Verovatno nam je bilo jako dobro ovih godina, tako smo se zabavljali svi, pa yes. I vreme je proletalo.
1: I uskoro će onda i penzija, pa nećemo morati da ustajemo, da radimo. I
0: ma odmah, čim se okreneš penzija, odmah sutra i kopaj rupu što više i aj udri. Dobro, vreme će proletiti dok se zabavljamo. Nadam se i ovog jutra, od 7 do 11, S3 jutro. Ja sam Nikola.
1: Ja sam Tamara.
0: A ovo je Tanja Savić, tu je i Đorđe u duetu sa Dušanom Kurtićem. Majko, vidim samo nju. Dobrodošli na S3.

0: Aca Lukas, za dobro jutro, slušate Estri. Sa nama je Jovana i donosi nam najnovije vesti.
1: U Beogradu je obeležena 65. godišnica prve konferencije pokreta nesvrstanih, a predsjednik Srbije poručio je da je ovaj pokret danas potrebniji nego ikada jer brani ideju da svet pripada svima. Predsjednik je potvrdio i dolazak Indije i Kube na Beogradski ekspo. Pravila Šengena neće se menjati, saopštila je Evropska komisija povodom žalbi profesionalnih vozača. Iako su svesni problema sa ograničenjem boravka, u Briselu navode da rešenje treba tražiti u bilateralnim ugovorima država članica Evropske unije i izgradnji dugoročnih viza. U Šapcu je otvorena prva fabrika humanoidnih robota, čime Srbija postaje Evropski centar veštačke inteligencije. Planirana je proizvodnja do 2000 robota godišnje, istovremeno je uprava do kraja meseca uvodi AI asistenta za zakazivanje termina. Nova školska godina u Srbiji zvanično je počela, što je jutros donelo značajno veći broj vozila na ulicama. Automoto Savez Srbije apeluje na vozače da drastično smanje brzinu u zonama škole i budu spremni na iznenadne reakcije dece u saobraćaju. Naše odbojkašice igraju danas protiv Grčke meč polufinala Evropskog prvenstva. Utakmica počinje u 4, a prenos je na RTS-u 2. Bile su ovo vesti.
2: Uključi letnji vibe. Uključi
3: S3.
2: Plaža.
4: Dunav i hladovina.
5: Grčka.
2: Ležaljka.
5: Obavezna.
6: 700 evra, ali bez suncobrana.
2: Sandale.
6: Samo bez čarapa, molim vas.
5: French na nogama.
2: Slušaš S3 jutro.
7: Dobro jutro, S3 nacijom.
0: Dobro jutro.
7: Kako se rola ove srede, ide li lagano, je li ima gužvi, jel su se vratile sve kolege sa odmora ili neke kolege i koleginici dalje šalju slike odatle, jer mi imamo recimo situaciju u našoj kancelariji da dok mi ovdje crnčimo, naša koleginica gledala utakmicu Real Madrida u Madridu i brčkaju se tamo koleginice po Madridu i sad mislim, naravno samo malo ljubomo, nismo baš puno, ali malo jesmo sigurno, da, hoćemo pozdraviti našu koleginicu Mariju.
0: Ali pozdravljamo u svakom slučaju i zavidimo.
7: Nijako ona ovo neće čuti, ali nema veze. Malo je Anđelina, nam peva nam i Nataša Bekvalac pesmu Gola. Dobrodošli na S3.

0: i Nataša Bekvalac u 8.39. Dobrodošli na S3. Danas ćemo malo da pričamo o našim sramotama iz prošlosti. Da vidimo čega nas je to sramota iz prošlosti. Jer eto, juče smo pred kraj emisije počeli da pričamo o mailovima koje smo nekada koristili, koje smo morali naravno u jednom trenutku da promenimo kako bismo eventualno nekad u životu dobili posao ili otišli do banke bez srama, bez cringe momenta, i to smo ispravili nekako. E sada, danas ćemo da analiziramo šta nas je to što nas kopka iz prošlosti. Sad, da li je to neko delo, neka akcija, da li je neka naša osobina, da li je neki naš styling, šta god da je bilo, a da je iz prošlosti i da nas je sramota toga, je dobrodošlo. Tamara, šta imaš da podeliš iz svoje prošlosti?
1: Evo, već 8. godinu za redom patim od jednog svog specifičnog stylinga u srednjoj školi, kad sam bila druge srednje. Aha. Ja sam sad to imala svoje ere. Imala sam svoju hippie eru, imala sam svoju neku eksiju, jugo nostalgičarsku eru. Aha. Imala sam svoju Mimi Mercedes Gas eru. Našla sam na Instagramu neki dizelaški duks, to jest šuškavac. Obukla sam njega, obola sam Air Maxice, neke maslinasto zelene boje, i preko toga sam obukla baby roze bund. I ja sam bila sigurna da je to kao najjači outfit ikada, koja sam pojela tada. Ljudi moji, ja kada vidim sliku i žute naočare za sunce, ono je pokretni cirkus. Ja ne znam kako je mene neko pustio da takva izađem iz kuće.
0: Da li je to možda bio pečat tog vremena, ne znam, ali ne zvuči baš onako fantastično.
1: Pritom, u blizini moje srednje škole se nalazi i psihijatrijska ustanova. Ne znam kako me neko samo nije, ajde devojčice, prošetaj se do tamo.
0: Da, ne znam što dakle ispalo ovaj iz škole.
1: Doslovno, a ti?
0: Pa ja sam imao eru jednu fangrlovanja oko Borussia iz Dortmunda. Ja taj klub volim i podržavam ga već baš dosta dugi niz godina. I sjećam se da je Neven Subotić, futbaler inače i naše reprezentacije, tadašnji futbaler Borussia iz Dortmunda, igrao neki meč u Novom Sadu. Da sam ja preskakao ograde stadiona da bi ga sasekao pre nego što uđe u autobus, i onako isprepadao ga i tražio sliku. I ja se i dan danas sećam koliko je tom čoveku bilo neprijatno u tom trenutku kad sam ga ja ispreskakao. Zato što on je onako malo i malo introvertniji, znaš, a ja kako majmun preskačem ogradu tamo da bi se ufotkao sa njim. To mi je baš bila želja. Pritom sam na toj slici imao onako, dobra je slika, sam što imam jednu čabuljetinu, onako treće oko, izgleda kao Ten Shinhan iz Gokua, razumeš, sa čabuljom nasred čela. Ali dobro. Da. I evo, sad sam se ono zagreo otprilike od sramote, već mi brine obrazi. Ali dobro, ima takvih situacija, naravno svi smo imali tako neku varijantu. Ja sam naravno zbog Borussia Dortmunda maltene sobu okrečio u crno i žuto. Mm-hmm. Zbog tog kluba stavio je zastava, stavio je šal, ma svašta nešto. Sad je to spakovano u kutiju jedno uredno i
1: sa uspomenama.
0: Sa uspomenama, tako je, naravno. Ja se podržava taj klub, ali ne baš toliko javno i toliko glasno. I ali dobro. S3 Nacija, evo, mi smo podelili naše neke bruke iz prošlosti, pa čekamo i vas da nam kažete šta je to što vas tišti, šta ste radili u prošlosti, kako ste izgledali, šta se desilo, da li ste imali neku nelagodnu situaciju, naravno ne mora biti u skorijoj prošlosti, idealno ako još nešto starije, tamo pre 10-15 godina, baš kad je i ova priča s početka bila vezana za mailove i za one sramotne mailove, znači taj period je zlatna era
1: brukanja našeg. Bukvalno.
0: Da. Čekamo vas na Viberu. Ako baš ne želite imenom i prezimenom, samo napišite anonimno.
2: Budi deo šova.
3: 066 8 3 5 3 3.

0: Bila na velika vrata. Reci. Slušate S3 jutra. S3
1: saobraćaj. Uslovi za vožnju su dobri na glavnim putnim pravcima, nema većih zadržavanja, polako prolazi špic po gradovima, ali u Beogradu imamo dve kritične situacije. Jedna je kod autokomande gde je došlo do udesa i ovde saobraćaj usporen, a što se tiče ovog drugog pravca od Novog Beograda prema Gazeli, nije ni tu dobro. Trenutno je kolona ogromna duž cijelog autoputa maltene do Geneksa zbog udesa koji se desio na mostu Gazela malo pre petlje Mostar. Eto, izbegnite ovu deonicu ukoliko je to moguće, a S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
4: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
5: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
6: Dame i gospodo!
5: Magla Band.
6: Dobrodošli!
5: U Kragujevcu.
6: Sve piži sa nebu u glavi.
5: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
7: Čini. Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
5: Karte na tickets.rs.
8: Jutarnji program donosi
2: Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Arsenala.
1: Ovde na S3, dobro jutro, S3 Nacije, mislim da smo svi isti po jednom pitanju, jer kažu u ovo moderno vreme imamo tu telefonsku anksioznost, gde je baš ono, nije da smo vični da pričamo na telefon, naravno van posla i ostalo, da non stop sedimo na telefonu i razgovaramo i pojavilo se jedan TikTok kao neki majmun koji onako je besan. Kaže, ja gledam kako mi svi zovu nakon što sam ih zvala na putu do kuće, ali sad sam kod kuće i više mi se ne priča. I to je takva istina. Znači, ti kad si u kolima i kad se vraćaš kući, recimo, to je trenutak da obaviš neke te usputne razgovore ili šta treba da se uradi. I onda kad dođeš kući, a neko se nije javio, samo krene ti zvoni telefon. A ti si se vratio kući i nećeš da čuješ telefon. I onda napraviš sam sebi tu zamku u kojoj upadneš. Ali dobro, dešava nam se to svima, pa živi bili, šta da radimo, takvi smo kakvi smo, zato smo i ovde na kraju krajeva, zato i ova S3 playlista skrojena po meri svih nas i zato slušamo sada Teo Tirović, Dada Polumentu, ja smo Šamar, Henny stiže sa Martinijem, a Edita sa Kišobranom za suze, ne trebalo nam. Dobro jutro.

0: Da raskinem sa njom, pita Ceca, 9 sati i 6 minute, dobrodošli na S3. Danas malo pričamo o tim nekim sramotnim trenucima iz naše prošlosti, kakvih smo sigurno imali, nešto što smo želili da ostane možda tamo u prošlosti, ali ne, ipak nas ponekad progoni danas, pa hajde da vidimo, otvaramo inbox, šta imamo tu?
1: Javila se Andreja, kaže, i dalje me noću proganja činjenica da sam tadašnjoj simpatiji napisala pitanje na Ask FM-u da mi oceni izgled od 1 do 10, a on ga ocenio sa 6. Bla.
0: Jao, Ask FM, lep, blija veza. I dobila šesticu, pa...
1: Boli.
0: Ok.
1: Boli. Da.
0: Sigurno, evo Katarina kaže, sramotno mi koliko sam proganjala devojčice iz starih generacija jer sam htjela da se družim sa njima, pa im komentarisala slike po fejsu i najlepša moja i ostale gluposti. Joj, da, dobro, pa ja sam nekako isto bio u tom fazonu, sam htjela da se družim sa starim, ma bio sam napadan, sad kad si rekla ovo, sad sam skapirao da sam ja bio napadan.
1: Isto, been there, done that. Ja se sećam da sam jurila bre te devojke po maloj maturi da se kao slikam sa njima. Njima no. Osmi razred, ispraćaj, nosio one bele majice da se potpisuješ. Ja kao gospođa kupila belu majicu i kao, ajde potpišite, bi se kao svi.
0: Wow.
1: Blam.
0: A eto. Strahinje kaže, bio sam u tri organizacije koje su bile čista piramidalna šema, dve za ishranu, jedna za neke popuste, i onda sam to reklamirao i zvao ljude da mi se pridruže i da počnu i oni da zarađuju. Ona priča, avioni, kamioni, kao što su obećavali svima, i dan danas neko iz društva pomene to, a ja se zacrvenim. Imam jednog takvog u okruženju.
1: A taj neko
0: i...
1: si ti?
0: Ne, i nisam ja. Otišao sam jedan put na sastanak što me drugar zvao, molim te, kao dođi, treba mi vamo tamo. Onda sam otišao tamo da mi prodaju tu priču, ono, neki batica, znaš, ako sav u nekom gasu, onako delce ima, i on je sav tu nešto biznismen, razumeš? Mm-hmm. A ono, brate, piramidalna, ono, šemčina kakve nema, razumeš? I onda sam ja tako gledao i onda rekao sam, aj budalo, mani se toga, ovom drugaru, šta će ti to u životu? Ali dobro, evo, kao i kod Strahinje, dobra je priča, zato što ponekad možemo da se prisjetimo uz nekim pijanim večerima i da pokrenemo novu temu. A uvek radi, to je sigurno. S3 Nacija, čekamo vas, čekamo vas na Viberu. Dakle, pričamo o sramotama iz prošlosti. Šta smo to uradili, kakav styling smo furali, ili šta je bio deo našeg života koji se baš onako... Nismo baš stresni kad ga pomenemo. Na Viberu su...
2: Budi deo šova.
3: 066 8 3 5 3 3.

0: 9.15, otkucala upravo, čekaj nas, Magla Band je u duetu sa Draganom i Mirković, Ako se volimo. To je još jedan duet, Nadija i Devito u Spori dečače, dve totalno različite pesme, ali takvi smo ljudi, totalno različiti, ali svi na S3. S3
1: vreme. Prijatno i sveže jutro u cijeloj Srbiji. Sombor 22 stepena, Sjenica 19, Trstenik i Beograd trenutno 24. Tokom dana biće sunčano i toplo, najviše dnevna do 34. Vremensko
2: donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
4: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
5: I Soccerbet, jackpot. A onda još. Uz VIP klub program lojalnosti, svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Soccerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Jutarnji program donosi
8: Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs. Uključi leži.

0: Devito i Nadija za nama. Tako se zove stvar. 9.22 je. Dobro jutro. Sportski
1: minut. Danas se naše odbojkašice bore za polufinale evropskog prvenstva za žene i igraju protiv Grkinja od 4 popodne. Grkinje smo, ja mislim, sastavili već 3 puta i to onako očetkali ih lagano, tako trebalo bi da bude na papiru i ovaj put, ali ajde da se ne opuštamo, pa idemo barem po medalju, mada mogli bi i po titulu, zašto da ne. Inače, Messi je objavio pre 2 dana da se povlači iz međunarodnog fudbala, odnosno da se povlači iz reprezentativnog fudbala, i posle 20 godina napisao jedno lepo pismo posle finala svetskog prvenstva i posle 20 godina eto odlučio je da se povuče i rekao je kada bude išao u penziju da će na oproštenom meču igrati jedno poluvreme u dresu Argentine, drugo poluvreme u dresu Barcelone, jer ipak to mu je obeležilo karijeru. Inače, njegov debi za reprezentaciju Argentine je bio upravo protiv naše reprezentacije. Tad smo bili Srbije, Crna Gora, igrali smo 2006. godine onaj meč sa Argentinom i nije bilo dobro. Nije bilo dobro, to je bio rezultat, ja mislim 6-0, i Messi je ušao nešto pred kraj. Tako da, eto, protiv nas je počeo, završit će sa nekim tamo njegovim iz okruženja, ali dobro, lepa karijera, 20 godina trajala, svakako smo sve to prošli zajedno sa njim. Ivana Nikolić, Dželon Čarović i sa Draganom, pesma Korak. Dobrodošli na S3 još jednom.

0: Dženan Lončarević i Dragana Rakčević-Gaga. Čuli smo Korak u Estri jutru. Sa nama je Jovana i donosi nam najnovije vesti.
1: Požar na planini Stolovi konačno je pod kontrolom nakon skoro mesec dana borbe. Vatrogasci su uspostavili poslednju liniju odbrane dugu 5 km od vrha Čikera do reke Maglešnice. U Deliblatskoj peščari je situacija stabilna, ali ekipe ostaju na terenu zbog jakog vetra. U Beogradu je obeležena 65. godišnjica prve konferencije pokreta nesvrstanih, a predsednik Srbije poručio je da je ovaj pokret danas potrebniji nego ikada jer brani ideju da svet pripada svima. Predsednik je potvrdio i dolazak Indije i Kube na Beogradski ekspo. Porodica Ratka Mladića još nije obaveštena kada će moći da preuzme njegovo telo, izjavio je njegov sin Darko Mladić. Od smrti u Haškom pritvoru prošlo je 6 dana, a trenutno se ispituju sve okolnosti pod kojima je preminuo, uključujući uvid u poverljiva dokumenta. Nova školska godina u Srbiji zvanično je počela, što je jutros donelo značajno veći broj vozila na ulicama. Automoto Savez Srbije apeluje na vozače da drastično smanje brzinu u zonama škole i budu spremni na iznenadne reakcije dece u saobraćaju. Naše odbojkašice igraju danas protiv Grčke meč polufinala Evropskog prvenstva. Utakmica počinje u 4, a prenos je na RTS-u 2. Bile su ovo vesti.
2: Uključi letnji vibe. Uključi S3. Sunčanje. Linije od bikinija.
3: Zaboraviš da se namažeš, pa par dana ispaštaš.
2: Sladoled. Malina.
3: Samo čokolada.
2: Plus 35.
3: Pa ima i više.
2: Vreoasput. Slušaš S3 jutro.
0: Da se ljudi, dobro jutro, dobar dan.
3: Dobar dan, srećan rad.
0: 2. septembar je pred nama i ne znam da li ste videli, ali Senida je izbacila datume za jesenju turneju. Kraljevo neka se spremi za 3. oktobar, Niš za 22. a cijela Srbija neka se spremi za upravo sada. Stiže Senida za par minuta, pre nje slušamo Nikoliju i Bengir po nazivom U sobi greh. Dobro jutro.

0: Lady Vatra i Senida. 9.38 je. Vreme je da nam Nikola sumira prvu polovinu nedelje i to u... Tri zvuka.
1: A kad smo već kod Senide, poslušajmo kako je zvučala Senidina pesma Naroštiljadi u Leskovcu.

0: Da, ali nije se Nina nastupala u Leskovcu. Stoja jeste. Tako da slušali smo Stoju na Roštiljadi, a ona grmi ovog leta sa svojim obradama se Nidine pesme. Pa dobro, imaju neku sličnost u glasu, definitivno. Dobili smo i remix pesme Magla benda Da Bogda, i to onaj pravi letnji remix kakav smo slušali ovog leta na tim matineima, popodnevnim žurkama u zalazak sunca, gde se ono vrti Vlado Georgijev u nekom tom tropik fazonu, pa i ne znam, Oliver Dragojević i ostali neki izvođači.
1: E, pre nego što pustiš pesmu, samo da kažem, pričamo o tome za 10 minuta.
0: E, baš dobro,
1: o tim obradama.
0: Ajde.

0: Da, i baš zvuči letnje. Baš mi je nekako ono za lalinu košulju i nešto hladno u rukama.
1: Ali Magla Band Remix pre GTA 6. Ali suludo, suludo.
0: Onda ćete se iznenaditi šta nam još stiglo pre GTA 6. Gospodin Recep Recepović, u narodu poznati kao Lepi, onaj što peva pesmu Iz oblaka, je pre par sati izbacio novu pesmu, zove se Rat.

0: možda je...
1: Da, dobili smo i lepog kako repuje pre GTA 6 izgleda. I to su ta tri zvuka, eto, za danas. Vraćamo se ovom našem, evo, Valentino i Jana Kokić u duetu Ne boli me to, pa onda nešto brže od Džale brata. Ja sam Nikola.
2: Ja sam Tamara.
1: A vi slušate S3 jutro, sa vama smo do 11. Uživajte.
2: Dobro jutro.

0: I Džala brat, 15 minuta je ostalo do 10. Dobro jutro nekima i dobar dan. S3
1: saobraćaj. Nekima je i srećan put, dobri su uslovi za vožnju, a širom zemlje sunčano je, vedro je. U Beogradu jedino je malo problematično što se tiče saobraćaja ovog jutra. Došlo je do još jednog udesa, izgleda kod Ušća, na toj raskrsnici pre kružnog toka, pa se ovde stvaraju gužve. Gužve ima i iz pravca Ledina prema Novom Beogradu, Surčinska ulica, onaj mali kružni tok, tu je zbog radova haotično već danima. Na graničnim prelazima bez većih zadržavanja za putnička vozila, a S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
4: Ko kreči kuću leči?
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
7: Dame i gospodo!
6: Magla Band.
7: Dobrodošli!
6: U Kragujevcu.
7: Sve piži sa nebu u glavi.
6: Petak, 2. oktobar. Hala Jezero.
8: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
6: Karte na tickets.rs.
9: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs,
10: odabereš Radio S koji ti se sluša
9: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
11: Jutarnji program donosi
12: Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Noći, Bebo 4, stigla je lista najboljih gradova za noćni život ove godine, a nas nema nigde.
1: Kako to?
0: E pa, Bangkok je preuzeo krunu, on se nalazi na prvom mestu, Berlin dominira u Evropi, a mi smo samo tiho nestali sa tog radara. A zašto? Imam jednu teoriju, ako mogu da izložim sada. Ne znam kako je u drugim gradovima, ali recimo Beograd konkretno, teže je naći lokal u centru grada koji radi posle jedan, nego naći parking mesto u centru Beograda u 4 popodne, doslovno. A važili smo za najjači noćni život, sad verovatno važimo za grad gde se najranije ide da se spava. Onda, druga stvar, odeš na žurku, nađeš neku žurku koja traje recimo do 4, desi se nekad, i onda čuješ techno tuc tuc XU hitove. I to njih 10 koji se samo vrte u krug. Malo pre smo to pomenuli. I šta sad?
1: Pa šta sad, mislim, moramo da se vratimo nekako u, barem u nekih top 10, to je očekivano. Ja ne znam, ti što su pravili tu aketu, su oni recimo bili naroštili jadi u Leskovcu. Da vide
0: nisu,
1: šta je provod.
0: Okay, nisu.
1: Jesu bili, na, dobro, možda su i bili baš na tim techno tuc sekciju hitovima, pa možda su i čuli to i nije im se dopalo, možda smo zato ispali. Možda smo zato ispali iz tih top 10.
0: Ali ako je tako, ja ih onda skroz razumem. Oni su u pravu. Dosta je više bilo. Niko nije tražio, tome mora da se stane na put. Treba nam nešto ovako jako. Kao što recimo ova stvar. Mirica Pavlović i Derište, pred nama. Stiže nam Teata Irović uskoro, pa onda Kaća Grujić i Lutka. To su neke stvari koje bi nas vratile u tih

0: leti, uvek slušam S3. Na S3 samo gas, žurka i raspoloženje. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

0: Katarina Grujića i Lutka. 10:08 je. A znate onaj trenutak kada je najbolje da vas neko pozove u akciju? Upravo onog momenta kad sednete da odmorite ili kad odmarate. Recimo, nedelja je inspirativan dan za mnoge upućene uvek bio. I za očevi, i za majku, jer tad oni se pojave samo na vratima sa jednom idejom. Jedan TikToker je to preneo na društvenim mrežama ovako.
1: Jesus to? Da mi pomogneš samo da iskopamo
2: 50 tona zemlje.
1: Imam šta danas planirano. Ja mislio da...
2: Srušimo kuću i napravimo novu.
1: Hajde, došlo je.
2: 500 kubika drveta.
1: Treba neko iscijepati. Ako su sto, da
2: izbetoniramo cijelo dvorište.
1: Nisam naspavao?
0: Da.
1: Hajde, mi pomogneš da pokosimo
2: 30 hektara zemlje.
0: I to su te ideje koje se rode nedeljom ujutru.
3: E, ali o tome razlika između majke i očeva. Zato što očevi te probude i pitaju te za pomoć, a majke neće ništa pitati, neće ništa reći, samo ćeš onako u svom krevetu, onako ušuškan, samo čuti ovo.
0: E, da.
3: I čućeš i znaćeš da si u problemu, jer ti spavaš, a ona usisava. I ti ništa nisi prišao da pitaš jel treba neka pomoć. I onda kada priđeš i kažeš jel treba neka pomoć, bit će... Ja sam već sve završila dok si ti spala.
0: Ja sam već sve dok ti... Da, prebacivanje odmah. Standardno. Dobro, pa S3 nacije, ste imali vi nekih sličnih iskustava? Šta su od vas tražili očevi, majke, kumovi, kume, braća, sestre? Ajde, samo ovo da mi uradiš, a do života vam nije. Pa ajde, ako imate nešto da kažete vezano za ovo, pišite nam na Viber kako su vas poremetili, kako su vam poremetili mir i šta su to tražili od vas.
4: Budi deo šova.
5: 066 8 3 5 3 3.

0: Visković i Bensedini, 10 i 16 otkucalo, lep dan pred nama, a više o ovom danu zna naša Tamara.
1: Prijatno i vedro jutro u cijeloj Srbiji. Niš i Novi Sad 27 trenutno, Gornji Milanovac 25, Beograd 26. Tokom dana biće sunčano i toplo, najviša dnevna do 34.
2: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
3: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
2: Ako želite da svi čuju za vas,
4: kontaktirajte nas na marketing@radios.rs. S3.
5: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
6: Nova pesma, Selena Družić, Embargo.
7: Samo ti jačaj svoj ego, al zapam ti dobro, nisam ti bro.
6: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić, Embargo.
8: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
9: Jutarnji program donosi
10: Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Wow.
1: Sergio Pajić i Anđelina, Uvek imaš nebo u 10:25. Koliko pivo mora biti dobro da biste pristali da hodate bosi po kafani?
2: A to ti kao sa svim onim alkoholnim pićima, kad ti postoje pitanje, ej, kako ti je, ne znam, ovo, ono, pa, dobro je. Svako je dobro, čak i ako je loše, je dobro. Mislim, konkretno za pivo nije bitno koliko je dobro, nego samo je količina u pitanju.
1: Okay, pitam
2: Niko mi nije predložio posle 10 komada da šetam bos po kafani, ove, ali kad bi uradio neko, možda bi ih i pristao.
1: Ali desilo bi se sigurno. Pitam ovo zato što u jednom baru u Belgiji postoji mehanizam, naručiš piće, a konobar ti izuje jednu patiku i stavi je u korpu iznad šanka. I onda ti tek kada popiješ piće i platiš račun, dobiješ tu svoju patiku nazad koju si prethodno dao. I ovo je mera koju su uveli zato što su ljudi non stop krali čaše i nosili ih kao suvenir. Da, što jeste jedan vid hobija, složit ćemo se, da samo staviš u torbicu bilo šta iz nekog lokala, ako se ne mara.
2: Da, da. Ovaj, mene zanima kako izgleda unutrašnjost tog lokala, jer imaju zid ono preplavljen obućom.
1: Da, da.
2: Da, da. Znači, definitivno je bilo ljudi koji su išli kući sa jednom patikom.
1: Da, bez jednog.
2: I kriglom do duše.
1: Molim lepo, iskreno cena koju sam spremna da platim. Tako da, znači, prvo čaša i pare na sunce i dobiješ patiku nazad i onda možeš kući. Mada, meni je mnogo bolja situacija u Lisabonu, što postoji onaj bar gde daš svoj brus i onda dobiješ besplatne šotove. To mi je mnogo bolja priča, jer nekako je onako domaćinski, a ovo u Belgiji mi je onako, ima mi neku sebičnu energiju, baš mi je onako sebično.
2: Da, da, da, šta će ti patika, jaci moj brus? Mislim,
1: pa ne to, nego propasti bre za jednu čašu.
2: Pa dobro, da, da. Ovo, a pošto ti neće propasti jedan brus, ovo, ako budem išao u Portugal, ja ću se obratiti onda koleginicama vamo za pomoć. Mislim, ja nemam svoj brus, ja moram uzeti ili od moje Sonje ili od vas, nego ja nemam bliže.
1: Pa uzmi od tvoje Sonje, mislim, win-win je situacija.
2: Pa neću jedne šotove, hoću puno šotova.
1: Aha, okay. Dogovorit ćemo se, dogovorit ćemo se. Dobro.
2: Neformalno, Peđa Jovanović, Saša Kovačić sa Bojama Leptire, tu odmah iza. Mi smo tu sa vama do 11.

0: Boja Leptira i Saša Kovačević. 2. septembar je, slušate S3. Evo Jovane, evo najnovijih vesti za ovaj sat.
1: Požar na planini Stolovi konačno je pod kontrolom nakon skoro mesec dana borbe vatrogasaca. Uspostavljena je poslednja linija odbrane duga 5 km od vrha Čikera do reke Maglišnice. U Deliblatskoj peščari je situacija stabilna, ali ekipe ostaju na terenu zbog jakog vetra. U Beogradu je obeležena 65-godišnjica prve konferencije pokreta nesvrstanih. Predsednik je poručio da je ovaj pokret danas potrebniji nego ikad jer brani ideju da svet pripada svima. Predsednik Srbije potvrdio i dolazak Indije i Kube na Beogradski ekspo 2027. Porodica Ratka Mladića još nije obaveštena kada će moći da preuzme njegovo telo, izjavio njegov sin Darko Mladić. Od smrti u Haškom pritvoru prošlo je 6 dana, trenutno se ispituju sve okolnosti pod kojima je preminuo, uključujući i uvid u poverljiva dokumenta. Sa početkom nove školske godine uvećan je broj vozila na ulicama. Automoto Savez Srbije apeluje na vozače da drastično smanji brzinu u zonama škola i budu spremni na iznenadne reakcije dece u saobraćaju. Naše odbojkašice igraju danas protiv Grčke, meč četvrtfinala evropskog prvenstva. Utakmica počinje u 4 popodne, a prenos je na RTS-2. Čuli ste vesti.
2: Uključi letnji vibe. Uključi S3.
3: Linije od bikinija.
4: Zaboraviš da se namažeš, pa par dana ispaštaš.
3: Sladoled. Malina.
4: Samo čokolada.
3: Plus 35.
4: Pa ima i više.
3: Vreoasmus.
2: Slušaš S3 jutro.
4: Dobro jutro, S3 Nacio.
0: Dobro jutro.
4: A gde smo, šta smo, o čemu pričamo ovog jutra? Pa malo o sramotama iz prošlosti, malo da se prisetimo nekih blamova koji su nas obeležili u nekom prethodnom periodu, a ponekad nam i dalje uđu pod kožu, pa onako krenemo da crvenimo i da se sramotimo samo dok pokušavamo da zaspimo. O tome pričamo ovog jutra, pa smo pitali S3 Naciju, inbox se prilično popunio, ali čekamo vas još. Evo Igor se javio.
0: Kaže, transfer blama, i dan danas kada sretnem tu jednu osobu koja mi se sviđala u osnovnoj, ali naravno nemaš hrabrosti da je kažeš, bockao sam je na fejsu, a ona nije uzvratila bockanje.
4: Jao, neuzvraćeno bockanje.
0: Svašta bih rekla sad za tu devojku, moram da kažem.
4: Koliko je samo tužnih ljubavnih pesama izašlo zbog tog neuzvraćenog bockanja, kakav je to bio period.
0: A koliko je tek linkova sa YouTube-a postavljeno na naš zid?
4: Da, linkova pesama, čoveče, baš zbog toga. Da, malo, ja sad sramotim kad se setim mojih tih situacija, ali o tome pričamo ovoga jutra. Čega ne se sramota iz prošlosti, mi vas čekamo na Viberu.
2: Budi deo šova. 066.

0: Rasta nas odveo na Tajland, vraćamo se mi nazad ovde kod nas i vraćamo se malo u prošlost. Da analiziramo čega nas je to sramota iz neke prošlosti, da li to neka navika, neko postupanje, neka akcija, neko delo, nešto, neka komunikacija, nešto čega crvenimo i dan danas. Pa eto, podelili smo razne priče ovde, podelili ste vi sa nama na Viberu. Otvaramo inbox.
1: E, Sanja šalje jedno, ja mislim, univerzalno žensko iskustvo. Kaže ovako, bilo je dosta trapavih situacija, ali ubedljivo najveća sramota me je što sam stajala u redu da se na maturi fotkam sa, pod navodnicima, najlepšim dečkom u cijeloj srednjoj školi, u koga sam i ja bila zaljubljena. Strašno, a toliko simpatičnih i dostupnih momaka je bilo na pretek.
0: U redu se stajalo za fotkanje sa tim najlepšim. Wow, dobro. Nisam ovo još čuo.
1: Da, da.
0: Sjajno. Sale kaže, moja priča je jako slična Tamarinoj. U Novom Sadu su počeli da održavaju žurke 90-ih i kum i ja, pošto ih obožavamo, na prve dve smo otišli relativno normalno obučeni da bi skontali nobe žurke, da otprilike odudaramo, pošto je ono bio maskembal. Kako su se ljudi oblačili, tako se ni 90-ih nije oblačilo, sa sve trenerkama upasanim u bele čarape, šuškavcima, u farmerkama, metalnim kajševima, na trenerke i onda treću žurku koja se održavala u drugom lokalu, ali u istoj organizaciji. Mi smo došli na tu poslednju žurku, sve u dresu Jugoslavije sa lancima i trenerkama, da bi nas tamo dočekali likovi u rozim džemperčićima i belim pantalonicama. Tako da smo na svakoj žurci štrčali, pogotovo na toj poslednjoj, to nam je onako prilično sramno, ali imamo i sliku za uspomenu da nas podsjeća.
1: Meni je to super, pa uvek ste upamćeni, uvek ste kao ta dva najjača lika.
0: Posebni ste.
1: Posebni.
0: I kaže, ono što najvažnije, Sale je napisao, provod je bio vrhunski. Pa jeste, kako neće biti. To kad pređeš, posle te boli uvo, posle tebi prilaze da se slikaju ako si malo tako drugačiji ili... Ko zna, možda neki nisu ni videli dres Jugoslavije u životu svom, pa eto, bilo prilike. Dobro, imali smo, dakle, raznih tih situacija, ali važno je da izađemo kao pobednici na kraju i da nosimo to, jer mi smo danas svi one osobe koje jesmo upravo zbog takvih situacija. To nas je naučilo nešto i znamo kako ne treba. To je ono što je najvažnije u životu. Ne treba sad stišati S3, to je sigurno. Jer stižu Magla Band i Višnja Petrović. Manipulator.

0: Magla Band, Višnja Petrović, slušajte S3, dobro jutro, dobar dan. S3
1: saobraćaj. Još jedan udes na gazeli ovog jutra iz pravca petlje Mostar prema Novom Beogradu, negde na penjenju na most je došlo do udesa pa se saobraćaj usporio poprilično na ovoj deonici. Imajte to na umu, na glavnim putnim pravcima nema većih zadržavanja, za putnička vozila je prohodno na granicama, a S3 vam želi prijetnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. 3x1 prema school i na kraju sve full, svi će reći ofarbano izuzetno.
4: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
5: kolor. Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
6: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
7: Dis akcija. Grand kafa 200 grama 439. Plazma keps 800 grama 599. Vaš dis.
8: Jutarnji program donosi
9: Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.

7 minuta je ostalo do 11, bio je to Edi sa pesmom Isti smo i došli smo do kraja Estri jutra za danas. Mi vas čekamo sutra ponovo od 7, a sada najbolja playlista u Srbiji, na Balkanu i šire. Stižu nam Maja Berović i Buba Koreli sa pesmom Pravo vreme, tu je Relja, Top Gun, Ana Nikolić i Milica Todorović sa Duplom rukom. Čujemo se sutra, ćao se.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

0: Danas u cijeloj Srbiji sunčano i toplo. Najviša dnevna ide do 34 stepena, a sutra slično vreme sa malo oblaka i temperaturom do 30 stepeni.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood. Za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
4: I soccer bet, jackpot. A onda još. Uz VIP klub, program lojalnosti, svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi soccer bet, VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
1: S3 dan donosi
6: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Skup povodom obeležavanja 65-godišnjice od prve konferencije pokreta nesvrstanih u Beogradu bio je veoma uspešan i važan za Srbiju, rekla je predsednica Skupštine Ana Brnabić, i istakla da je Srbija ponovo pokazala da može da bude centar sveta. Na stolovima je uspostavljena poslednja linija odbrane od požara od vrha Čikera do reke Maglišnice, duga oko 5 km. Vatrogasci sada rade na tome da uklone preostala žarište i spreče ponovno širenje vatre. Situacija u Deliblatskoj peščari je stabilna, ali se dežurne mesta ne napuštaju, iako je najgore prošlo, veter i dalje predstavlja pretnju. Evropska komisija saopštila je da se šengenska pravila neće menjati uprkos protestima autoprevoznika sa Zapadnog Balkana. Stotine vozača tražilo izuzeće iz prvih 90 dana, ali Brisel poručuje da rešenje treba tražiti u dugoročnim vizama i bilateralnim sporazumima sa pojedinačnim državama članicama. U Viši sud u Negotinu stigao je predmet protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića, optuženih za ubistvo dvogodišnje devojčice Danke Ilić 2024. godine. Ovaj sud mora u roku od mesec dana da zakaže pripremno ročište koje će biti zatvoreno za javnost, rečeno je u tom sudu. Adriana Vilagoš osvojila je zlatnu medalju u bacanju koplja na mediteranskim igrama. Do srebra je stigla Ivana Španović u troskoku, dok je u istoj disciplini Aleksandra Mitrović osvojila bronzu. Slušali ste vesti.
1: Tvoj Lifestyle Radio. S3.

0: odlični uslovi za vožnju u sunčano vreme širom zemlje, po gradovima bez većih gužvi u ovom trenutku. Na graničnim prelazima nema zadržavanja za putnička vozila, dok teretnjaci čekaju do 3 sata na graničnim prelazima sa Hrvatskom i Mađarskom. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Nova pesma Vivo Band. Loše ti stoji.
3: Loše ti stoji sve to. Kad se pravda sad čekaš da odeš sa njim.
2: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Vivo Band. Loše ti stoji.
4: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda. Dar prirode.
5: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu. Ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe. Pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
6: S3 dan donosi
1: Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Danas u cijeloj Srbiji sunčano i toplo. Najviša dnevna ide do 34 stepena, a sutra slično vreme sa malo oblaka i temperaturom do 30 stepeni.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood za dane bez stresa. Pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm. S3 dan donosi Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Nova pesma. Selena Družić. Embargo.
6: Samo ti jačaj svoj ego, al zapam ti dobro, nisam ti bro.
5: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić. Embargo.
7: I soccer bet, jackpot. A onda još. Uz VIP klub program lojalnosti, svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Soccerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.

0: skup povodom obeležavanja 65-godišnjice od prve konferencije pokreta nesvrstanih u Beogradu bio je veoma uspešan i važan za Srbiju, rekla je predsednica Skupštine Ana Brnabić, i istakla da je Srbija ponovo pokazala da može da bude centar sveta. Na stolovima je uspostavljena poslednja linija odbrane od požara od vrha Čikera do reke Maglišnice, duga oko 5 km. Vatrogasci sada rade na tome da uklone preostalo žarište i spreče ponovo širenje vatre. Situacija u Deliblatskoj peščari je stabilna, ali se dežurne mesta ne napuštaju, iako je najgore prošlo, vetar i dalje predstavlja pretnju. Evropska komisija saopštila je da se šengenska pravila neće menjati uprkos protestima autoprevoznika sa Zapadnog Balkana. Stotine vozača tražilo izuzeće iz prvih 90 dana, ali Brisel poručuje da rešenje treba tražiti u dugoročnim vizama i bilateralnim sporazumima sa pojedinačnim državama članicama. U Viši sud u Negotinu stigao je predmet protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića, optuženih za ubistvo dvogodišnje devojčice Danke Ilić 2024. godine. Ovaj sud mora u roku od mesec dana da zakaže pripremno ročište koje će biti zatvoreno za javnost, rečeno je u tom sudu. Naše odbojkašice igraju protiv Grčke četvrtfinale evropskog prvenstva. Utakmica počinje u 4 popodne, a prenos je na RTS-u 2. Čuli ste vesti.
1: Tvoj lifestyle radio. S3.

0: Odlični uslovi za vožnju u sunčano vreme širom zemlje, po gradovima bez većih gužvi u ovom trenutku. Na graničnim prelazima nema zadržavanja za putnička vozila, dok teretnjaci čekaju do 3 sata na graničnim prelazima sa Hrvatskom i Mađarskom. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: S3 dan donosi
1: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
5: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
6: Dame i gospodo!
5: Magla Band.
6: Dobrodošli.
5: U Kragujevcu.
6: Sve piži isto nebu u glavi.
5: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
7: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
5: Karte na tickets.rs.

0: Danas u cijeloj Srbiji sunčano i toplo. Najviša dnevna ide do 34 stepena, a sutra slično vreme sa malo oblaka i temperaturom do 30 stepeni.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood. Za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: S3 dan donosi
1: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica, uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Kada me

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs.

0: sve što ti se sluša.
1: Tu je na jednom mestu.
0: I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
2: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
0: I to je to. Ostalo je na tebi. Radio FM.rs.

skup povodom obeležavanja 65-godišnjice od prve konferencije pokreta nesvrstanih u Beogradu bio je veoma uspešan i važan za Srbiju, rekla je predsjednica Skupštine Ana Brnabić i istakla da je Srbija ponovo pokazala da može da bude centar sveta. Komandant KFOR-a Ozgan Ulutaš kaže da optimizacija tih oružanih mirovnih snaga pod vojstvom NATO-a ne predstavlja povlačenje niti smanjenje obaveze alijanse prema Kosovu i Metohiji, već prilagođavanje snaga bezbednostnoj situaciji. Istakao je da KFOR zadržava svoj mandat i da će nastaviti da ga sprovodi u potpunosti uz uvažavanje zabrinutosti svih zajednica, uključujući Srpsku. Evropska komisija saopštila je da se šengenska pravila neće menjati uprkos protestima autoprevoznika sa Zapadnog Balkana. Stotine vozača tražilo je izuzeće iz prvih 90 dana, ali Brisel poručuje da rešenje treba tražiti u dugoročnim vizama i bilateralnim sporazumima sa pojedinačnim državama članicama. Republički hidrometeorološki zavod objavio je da postoje ekstremni uslovi za iniciranje i širenje požara na otvorenom. Navode da visoka temperatura praćena deficitom padavina i povremeno pojačanim vetrom i dalje doprinosi isušivanju vegetacije i izraženoj opasnosti od iniciranja i širenja požara. Naše odbojkašice igraju od 4 popodne u Brnu protiv selekcije Grčke u četvrtfinalu evropskog prvenstva. Pobeda u ovom meču vodi u borbu za medalje. Prenos je na drugom programu RTS. Bile su ove vesti.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno briše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: Esmo

0: odlični uslovi za vožnju u sunčano vreme širom zemlje, po gradovima bez većih gužvi u ovom trenutku. Na graničnim prelazima nema zadržavanja za putnička vozila, dok teretnjaci čekaju do 3 sata na graničnim prelazima sa Hrvatskom i Mađarskom. Estri vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Od prakse do stalnog mesta u timu. Postani deo Kurir produkcije. Tražimo montažera, grafičkog operatera i realizatora. Saznaj više na portalu kurir.rs.
4: Napravili smo anketu.
5: Jeste li čuli za Octopod Travel?
4: Za Octopod? Nisam još.
5: Da li ste čuli za Octopod Travel?
4: Jesam. To je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
5: Da li ste vi čuli za Octopod Travel?
6: Izvinite, žurim. Pitajte nekog drugog.
7: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
8: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs.
9: S3 dan donosi
1: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Danas u cijeloj Srbiji sunčano i toplo. Najviša dnevna ide do 34 stepena, a sutra slično vreme sa malo oblaka i temperaturom do 30 stepeni.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood. Za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Novi hit Vivo Band, Ne bih bio lud.
3: Zato ljubim, ljubim te, nemoj da trudiš se, dobro sam birao.
2: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Vivo Band, Ne bih bio lud.
4: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
5: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe. Pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
1: S3 dan donosi Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: skup povodom obeležavanja 65. godišnjice od prve konferencije pokreta nesvrstanih u Beogradu bio je veoma uspešan i važan za Srbiju, rekla je predsednica Skupštine Ana Brnabić. Istakla je da je Srbija ponovo pokazala da može da bude centar sveta. Komandant KFOR-a Oskar Nulutaš kaže da optimizacija tih oružanih mirovnih snaga pod vođstvom NATO-a ne predstavlja povlačenje niti smanjenje obaveza alijanse prema Kosovu, već prilagođavanje snaga bezbednosnoj situaciji. Istakao je da KFOR zadržava svoj mandat i da će nastaviti da ga sprovodi u potpunosti uz uvažavanje zabrinutosti svih zajednica, uključujući Srpsku. Evropska komisija saopštila je da se šengenska pravila neće menjati uprkos protestima autoprevoznika sa Zapadnog Balkana. Stotine vozača tražilo je izuzeće iz pravila 90 dana, ali Brisel poručuje da rešenje treba tražiti u dugoročnim vizama i bilateralnim sporazumima sa pojedinačnim državama članicama. Hidrometeorološki zavod objavio je da postoje ekstremni uslovi za iniciranje i širenje požara na otvorenom. Navode da visoka temperatura praćena deficitom padavina i povremeno pojačanim vetrom i dalje doprinosi isušivanju vegetacije i izraženoj opasnosti od iniciranja i širenja požara na otvorenom. Naše odbojkašice igraju od 4 popodne u Brnu protiv selekcije Grčke u četvrtfinalu evropskog prvenstva. Pobeda u ovom meču vodi u borbu za medalje. Prenos je na drugom programu RTS-a. Slušali ste vesti.
1: Tvoj lifestyle radio.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

0: govori se uvijek samo u snama, tako lagana.
1: Odlični uslovi za vožnju u sunčano vreme širom zemlje, po gradovima bez većih gužvi u ovom trenutku. Na graničnim prelazima nema zadržavanja za putnička vozila, dok teretnjaci čekaju do 3 sata na graničnim prelazima sa Hrvatskom i Mađarskom. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Nova pesma. Selena Družić. Embargo.
6: Samo ti jačaj svoj ego, al zapam ti dobro, nisam ti bro.
5: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić. Embargo.
7: Budi vitka. Elegantna i nasmejana. Prolom voda. Dar prirode.
5: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
8: Dame i gospodo!
5: Magla Band.
8: Dobrodošli!
5: U Kragujevcu.
9: Svi živ sa nebu u glavi.
5: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
10: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
5: Karte na tickets.rs.
11: S3 dan donosi
2: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
13: Gde god da uđem, menja se sve.
14: Uključi leto.

Dara Bubamara i Opasan na S3, tačno je 3:06, a pred nama su 4 sata dobre muzike i laganih tema. Slušate Voži se Jovanom. Za sve nas koji gledamo vremensku prognozu pobožno ovih dana i pitamo se dokle više, meteorolozi kažu da nas toplotni talas prži sve do samog kraja septembra, a onda idemo iz sandala i 38 stepeni direktno u jakne i džempere. Znači, prelazna nema, nema onog prijatnog, estetičnog, slojevitog oblačenja, nego direkt skok iz rerne u frižider, ali pošto pretpostavljam da nisam jedina koja jedva čeka da vidi let u leđa, predlažem da zvanično proglasimo odbrojavanje, pa neka dođe već jednom ta sezona džempera, makar se smrzli prvi dan. A do tad klima ne najjače, tu je najjača playlista, da vreme brže prođe. Slušamo Katju Živković i reci, dobar dan još jednom.

0: Mija Borisavljević je psihijatar ove srede na našoj playlisti, tačno je 3:15. Danas u Srbiji pretežno sunčano, najviša temperatura će ići do 34 stepena, trenutno je 30 stepeni u Somboru i Novom Sadu, najtoplije je u Zaječaru i Ćupriji gde je 35, 30 je u Valjevu, 31 u Beogradu, isto vreme će biti sutra sa temperaturom do 32 stepena.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Kada metal fa...

0: Full 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
2: Pad na gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Dis akcija. Unity Boot. Kilogram 1399. Dobro, pizza šunka. Kilogram 499. Vaš dis.
4: Slušaš S3 Božnjak.

0: Ivana Selakov, Grad Grad, tačno je pola četiri. Dobar dan. Slušamo najnovije vesti.
1: Kako RTS saznaje, vanredni parlamentarni izbori bit će održani u nedelju 25. oktobra. Očekuje se da predsjednik Republike u narednim danima raspusti Narodnu skupštinu na prethodno obrazložen predlog vlade Srbije i raspiše parlamentarne izbore. Skup povodom obeležavanja 65. godišnjice od prve konferencije pokreta nesvrstanih u Beogradu bio je veoma uspešan i važan za Srbiju, rekla je predsjednica Skupštine Ana Brnabić. Istakla je da je Srbija ponovo pokazala da može da bude centar sveta. Posle skoro mesec dana borbe sa vatrom, požar na planini Stolovi je pod kontrolom. Situacija u Deliblatskoj peščari je stabilna, ali se dežurna mesta ne napuštaju. Iako je najgore prošlo, vetar i dalje predstavlja pretnju, upozoravaju nadležni. Evropska komisija saopštila je da se šengenska pravila neće menjati uprkos protestima autoprevoznika sa Zapadnog Balkana. Stotine vozača tražilo je izuzeće iz pravila 90 dana, ali Brisel poručuje da rešenje treba tražiti u dugoročnim vizama i bilateralnim sporazumima sa pojedinačnim državama članicama. Naša odbojkašica od 4 popodne borit će se protiv Grčke za polufinale evropskog prvenstva. Polufinale će se igrati u subotu u Istanbulu. Čuli ste vesti.
2: Ja večeras opet idem na samo jedno piće.
3: A ti?
4: Uključi leto.
3: Uključi letni vibe.
4: Uključi S3.

Popovi Mahrina i Ego za dobar nastavak ovog popodneva. Prošlo je pola četiri, Špic u gradu polako postaje kritičan, ali samo lagano slušate Vožnju sa Jovanom i ovaj sat. Juče smo zvanično ušli u kasne 2020. A kasne 2020. nisu samo brojka na kalendaru. Ovo je nekako jedna era ili faza gde nam je sve što nam je 2020. delovalo kao naučna fantastika postalo potpuno dosadna svakodnevica. Pre par godina smo se mučili sa Zoom aplikacijom i radom od kuće, a danas nam je odlazak u kancelariju 5 dana nedeljno postao čista nepravda. Skeniranje menija preko QR kodu u restoranu nam je bio bauk, sad nam veštačka inteligencija piše mailove dok pravimo kafu, a negde, boga mi, i pravi kafu. I mi smo sve to nekako prihvatili kao najnormalnije stvari na svetu, tako da, ne znam, samo je pitanje šta od svih ovih novih navika uopšte planiramo da zadržimo do 2030. koja je realno, kad ovako pogledaš iza ćoška. A dok razmišljate o tome, stiže nam Milica Todorović i Dupla Bruka.

0: Aleksandra Prijović, sve po starom na S3, tačno je 10 do 4. S3 saobraćaj. U ovom trenutku gužva je na autoputu kroz Beograd od Arene do Autokomande. Gužva je i kod ušća u smeru ka Brankovom mostu, a i na samom Brankovom mostu se sporije vozi sve do Terazija. Usporeno je takođe i u Takovskoj i Kneza Miloša u oba smera. Što se tiče gužvi na granicama, veće zadržavanja su na Horgošu na ulazu i izlazu, na Batrovcima na izlazu i na Gradini i Preševu na ulazu u zemlju. Estri vam želi srećen put i sigurnu vožnju.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.

Kakva stvar za kraj sata, Senida i Dopamin upravo za nama, a odmah za njom nam stiže Milica Pavlović i jedna pesma koju kaže da posvećuje svim devojkama. Slušamo I ti moja. Uživajte.

Nataša Bekvalac i Bolesno te volim. Tačno je 4 i 8 minuta. Ja sam Jovana, slušate S3 i nadam se da ste u nekoj debeloj hladovini ili da vam klima bar radi na maksimumu. Ostajemo zajedno do 7. Zapamtili smo ih kao sestre Owens u filmu iz 98. a sada skoro 30 godina kasnije Sandra Bullock i Nicole Kidman zvanično se vraćaju u te uloge u filmu Praktična magija, odnosno Practical Magic u originalu. Znači nije u pitanju remake, nego se prosto priča nastavlja. Originalna je glumačka postava, a radnja ponovo prati ove dve sestre koje pokušavaju da razbiju staro porodično prokletstvo. Kod nas predpremijera stiže već 9. septembra u okviru Cine Lady i Trešik večeri po bioskopima, a na redovnim repertoarima će biti od 11. septembra i karte su već u prodaji, pa evo, za sve vas koji se sećate ovog filma, eto ideje za neki lep izlazak sa mamom ili sestrom ili drugaricom. A kad smo već kod te opasne ženske magije i mračnih tema, stiže nam Breskica i Vampir. Uživajte, dobar dan.

0: Ana Nikolić je labilna, tačno je 4:18, slušamo se na S3. Danas u Srbiji pretežno sunčano, najviša temperatura će ići do 34 stepena, trenutno je 32 stepena u Novom Sadu, 34 je u Nišu, 32 u Kragujevcu, 31 u Beogradu. Isto vreme će biti sutra, a temperatura će ići do 32 stepena.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Nova pesma Vivo Band. Loše ti stoji.
3: Loše ti stoji sve to. Kad se pravda sačekaš da odeš sa njim.
2: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Vivo Band. Loše ti stoji.
4: Ko kreči kuću leči?
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Podsetnik za 1. septembar, pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: set, bila je ovo Indođija i Troši pare. Slušamo se na S3. Dobar dan. Slušamo najnovije vesti.
1: Kako RTS saznaje, vanredni parlamentarni izbori biće održani u nedelju 25. oktobra. Očekuje se da predsjednik Republike u narednim danima raspusti Narodnu skupštinu na prethodno obrazložen predlog vlade Srbije i raspiše parlamentarne izbore. Skup povodom obeležavanja 65. godišnjice od prve konferencije pokreta nesvrstanih u Beogradu bio je veoma uspešan i važan za Srbiju, rekla je predsjednica Skupštine Ana Brnabić. Istakla je da je Srbija ponovo pokazala da može da bude centar sveta. Posle skoro mesec dana borbe sa vatrom, požar na planini Stolovi je pod kontrolom. Situacija u Deliblatskoj peščari je stabilna, ali se dežurna mesta ne napuštaju. Iako je najgore prošlo, vetar i dalje predstavlja pretnju, upozoravaju nadležni. Pripadnici službe za borbu protiv korupcije ušli su u prostorije Unikredit banke po nalogu tužilaštva. Proverava se dokumentacija o hipoteci nad zgradom u ulici Vojvode Stepe u Beogradu. Stanari strahuju od iseljenja iako su stanove uredno isplatili investitoru koji je ostao dužan banci. U Prištini je počelo suđenje Bobanu Toniću, optuženom za navodni ratni zločin. Optuženi se izjasnio da nije kriv. Sledeće ročište je 7. septembra. Čuli ste vesti.
2: Od sada, sve sin, mozak na off, ego na max.
3: Ako tebe,
2: uključi leto.
4: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
4: S3.

Stevan Anđelković i Tugo, nemate dugo. Jedna malo sporija stvar za ovu sredu popodne, tačno je 20 do 5, lagano se bližimo kraju ovog radnog dana. Zamislite scenu, zvoni vam telefon, nepoznat broj, vi se javite i sa druge strane vas pozdravi Snoop Dogg lično, da vam javi da ste dobili posao. I ovo uopšte nije scenariju za film, nego stvaran oglas koji je Snoop Dogg izbacio. Traži se međunarodni degustator sladoleda za njegov brand, a prijava je otvorena za ljude iz celog sveta naredne 3 nedelje. Radite 3 meseca, plata je $10,000 mesečno, a sve što se od vas traži jeste da putujete, degustirate sladoled i ocenjujete ukuse. I na sve to Snoop Dogg će lično da okrene pobednika i saopšti mu vest. Iskreno, ja mislim da ne postoji bolji flex na izvodu iz banke od onog gde piše uplatilac Snoop Dogg, svrha uplate jedanje sladoleda, pa mislim, ne znam. A nastavljamo vožnjom sa S3 znajuće hitove. Slušamo Teo Teirović i Dado Polomentu. Šamar, uživajte. Uživajte.

0: Emene Jahović i Aca Pejović. Rano je, tačno je 14 minuta do 5. Dobar dan, još jednom. S3 saobraćaj. U ovom trenutku gužve na autoputu kroz Beograd u oba smera. Udes je bio na autoputu malo posle Studentskog rada. Stvorila se baš velika gužva na ovom potezu, pa ako možete zaobiđite, ako ste već u koloni, onda samo polako i strpljivo. Gužva i kod Ušća u smeru ka Brankovom mostu, a i na samom Brankovom mostu se vozi malo sporije sve do Terazija. Stvara se i gužva na uključenju na most na Adi iz pravca Adi Ciganlije, takođe zbog udesa. Što se tiče gužvi na granicama, veće zadržavanje su na Horgošu, Batrovcima i Preševu na ulazu i izlazu iz zemlje. Estri vam želi srećen put i sigurno vožda.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Povratak u školu počinje u Intersportu. Ostvarite 10% dodatnog popusta na iznos preko 6999.

0: Intersport u srcu sporta. Nova pesma Selena Družić, Embargo.
1: Samo ti jačaj svoj ego, al zapam ti dobro, nisam ti bro.
0: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić, Embargo.
2: I soccer bet, jackpot. A onda još. Uz VIP klub program lojalnosti, svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Sokerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Slušaš S3 Vožnju.

Jovana Pajić i Ludilo moje na našoj playlisti za kraj ovog sata. A da brojimo sitno do pet, slušamo Milicu Pavlović i Derište. Uživajte.

Lexington, ja te srećem častim, prošlo je 5, srećen kraj radnog vremena svima koji slave, najgore je prošlo, sad ide onaj malo bolji deo dana. Nekad je bilo najbitnije da ti mail adresa zvuči opasno na MSN-u ili krstarici, a danas te mlađe generacije gledaju bukvalno kao fosila ako ti je mail samo ime i prezime. Prema njima kombinacija ono ime prezime at gmail je čist dokaz da ste matori i dosadni, ali opet nekako s druge strane koliki je blam da od... ako danas i dalje koristiš onaj mail koji si napravio u osnovnoj školi, kao treba u banci ili na nekom šalteru da izdiktiraš email adresu pa izgovaraš srculence 89 ili mačkica tigrica et yahoo, mislim, kao stvarno, tako da ne znam, svako bira svoje bitke, ono, ili si mator jer ti na mailu piše ime i prezime ili prosto umiraš od blama svaki put kad moraš naglas da izgovoriš nadimak iz 2007. kad si bio jako, jako, jako cool. Nastavljamo vožnju na S3, stiže nam Mija Borisavljević i Opala. Uživajte.

0: Ajaberović, Zmaj na S3, tačno je 5:17. Danas je u Srbiji pretežno sunčano, najviša temperatura će ići do 34 stepena, trenutno je 31 stepen u Zrenjaninu, 32 je u Kruševcu, 31 u Loznici i Beogradu, isto vreme će biti sutra sa temperaturom do 32 stepena.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
3: Podsetnik za 1. septembar, pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Igraj za snove. Osvoji više od 1.700.000 evra. Loto. Moguće je.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Slušaš
7: S3 Vožnju.
8: Gde god da uđem, menja se sve.
9: Uključi leto.

0: se Nida i Delija na S3, tačno je 2 minuta do pola šest. Slušamo najnovije vesti.
1: Predsednik Vučić poručio je u objavi na Instagramu da Srpska napredna stranka odlaže skup u Novom Sadu koji je bio planiran za petak. Kao razlog naveo je bezbednost građana, poručujući da ni jedna politička promocija niti demonstracija snage ne vrede rizikovanja ljudskog života. Posle skoro mesec dana borbe sa vatrom, požar na planini Stolovi je pod kontrolom. Situacija u Deliblatskoj peščari je stabilna, ali se dežurna mesta ne napuštaju. Iako je najgore prošlo, vetar i dalje predstavlja pretnju, upozoravaju nadležni. Skup povodom obeležavanja 65. godišnjice od prve konferencije pokreta nesvrstanih u Beogradu bio je veoma uspešan i važan za Srbiju, rekla je predsednica Skupštine Ana Brnabić. Istakla je da je Srbija ponovo pokazala da može da bude centar sveta. Pripadnici službe za borbu protiv korupcije ušli su u prostorije Unicredit banke po nalogu tužilaštva. Proverava se dokumentacija o hipoteci nad zgradom u ulici Vojvode Stepe u Beogradu. Stanari strahuju od iseljenja iako su stanove uredno isplatili investitoru koji je ostao dužan banci. U Prištini je počelo suđenje Bobanu Toniću, optuženom za navodni ratni zločin. Optuženi se izjasnio da nije kriv. Sledeće ročište je 7. septembra. Slušali ste vesti.
2: Danas imam oči samo za devojke u kratkim haljinama.
3: A ti?
4: Uključi leto. Uključi letnji vibe. Uključi
3: S3.

Na Netflix uskoro stiže dokumentarac o Matthew Perryu i nazvali su ga onako u stilu prijatelja The One About Matthew Perry. Fora sa ovim projektom je što nije klasična reciklaža poznatih činjenica njemu, nego njegova porodica prvi put pristala da učestvuje. Otvorili su bukvalno kućnu arhivu, dali privatne snimke koje niko nikad nije video i njegova sestra Mia prvi put pred kamerama priča kakav je bio lik privatno. Mi smo realno svi voleli Chandlera i svima nam je bio omiljeni prijatelj i znamo koliko je bio duhovit, ali iza te uloge stoji jedna baš onako teška priča, tako da ako ste voleli prijatelja, ovo će definitivno biti nešto što ćete gledati u jednom dahu, ali i možda uz koju knedlu u grlu. A mi nastavljamo vožnju našu na S3, slušamo Magla Band i Vješnju Petrović, Manipulator. Dobar dan još jednom.

0: Mirza Selimović na S3, ko te pamti, tačno je 14 minuta do 6. S3 saobraćaj. U ovom trenutku gužva je na autoputu kroz Beograd, dva udesa imamo na autoputu, stvorila se baš velika gužva u oba smera, gužva i kod ušća u smeru ka Brankovom mostu, a i na samom Brankovom mostu se spori vozi sve do Terazija. Na putu Batočina Kragujevac obustavljen je saobraćaj zbog saobraćajne nezgode, a preusmerenje je na lokalni put preko Žirovnice. Što se tiče gužvi na granicama, veće zadržavanja su na Horgošu i Preševu na ulazu i izlazu iz zemlje. S3 vam želi srećen put i sigurno vožnje.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: I Sokerbet, jackpot. A onda još. Uz VIP klub program lojalnosti, svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Sokerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
8: odabereš Radio S koji ti se sluša
7: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

Rimski, zbog tebe, upravo za nama. Zanima nam stiže još jedan od omiljenih hitova ovog leta. Slušamo Aleksandru Prijović i Gatoru. Uživajte.

0: Svi smo mi nekad u prošlosti radili nešto čega nas je blam, realno. Pa evo, Tamara i Nikola su ujutru pokrenuli baš diskusiju na ovu temu, pa da čujemo vaše odgovore.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: Malo pričamo o tim nekim sramotnim trenucima iz naše prošlosti, kakvih smo sigurno imali. Pa hajde da vidimo, otvaramo inbox.
3: Javila se Andreja, kaže, i dalje me noću proganja činjenica da sam tadašnjoj simpatiji napisala pitanje na Ask FM-u da mi oceni izgled od 1 do 10, a on ga ocenio sa 6. Blam.
2: Jao, Ask FM, lep, bleja veza. Strašnije, kaže, bio sam u tri organizacije koje su bile čista piramidalna šema. I onda sam to reklamirao i zvao ljude da mi se pridruže i da počnu i oni da zarađuju. Ona priča, avioni, kamioni, kao što su obećavali svima. I dan danas neko društvo pomene to, a ja se zacrvenim. Katarina kaže, sramota mi koliko sam proganjala devojčice iz starih generacija, jer sam htjela da se družim sa njima. Pa im komentarisala slike po fejsu i najlepša moja i ostale gluposti. Pa i ja sam nekako isto bio tom fazonu, sam htjela da se družim sa starim, ma bio sam napadom. Sad kad si rekla ovo, sad sam skapirao da sam ja bio napadan. Znamo kako ne treba.
1: E3 jutro, svakog radnog dana
4: od 7 do 11. E3.

te halo, da lažem da nije mi stalo, dok samoj sebi ja nastravljam.

Teodora i Linija na našoj playlisti ove srede, tačno je 6:17. S3 vreme. Danas je u Srbiji pretežno sunčano, najviša temperatura

0: će biti i sutra sa temperaturom do 32 stepena.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm. Kada Metal Farm

0: izuzetno.
1: Hol 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Hol 3x1. Nevena
2: kolor. Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
3: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
4: Dame i gospodo!
3: Magla Band.
4: Dobrodošli!
3: U Kragujevcu.
4: Sveti živ sa nebu u glavi.
3: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
5: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
3: Karte na tickets.rs.
6: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.

Samo dobar i brutalan bit ove srede na S3. Bili su ovo MC Stojan i Ivana Bum Nikolić za nama. A odmah za njima stiže nam Jovana Pajić i donosi malo spori ritam. Slušamo Lepo mi stoji. Uživajte.

0: Jovana Pajić, lepo mi stoji tačno u 6:30 na S3. Slušamo najnovije vesti.
1: Kako RTS prenosi, vanredni parlamentarni izbori biće održani u nedelju 25. oktobra. Očekuje se da predsednik Republike u narednim danima raspusti Narodnu skupštinu na prethodno obrazložen predlog vlade Srbije i raspiše parlamentarne izbore. Požari na stolovima i koču su lokalizovani, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Situacija u Deliblatskoj peščari je stabilna, ali se dežurna mesta ne napuštaju. Iako je najgore prošlo, vetar i dalje predstavlja pretnju. U Srbiji je aktivno 20 požara, navodi MUP. Zbog dugotrajne suše i ekstremno visokih temperatura, vanredna je situacija u Sjenici. Bez dovoljno vode je oko 1000 do 1200 ljudi, dok je ugroženo i napajanje stoke. Dve osobe srpske nacionalnosti, otac i sin, A.Š. i B.Š., su napadnuti u svojoj kući na Vogošći u Bosni i Hercegovini. Otac je pretučen, zbog čega je dobio moždani udar, a na njegovog sina je pucano, ali srećom nije pogođen. Uhapšena su dva lica iz Sarajeva. Odbojkašice Srbije pobedile su Grčku sa 3-0 u setovima i plasirale se u osmu uzastopno polufinale na evropskim prvenstvima. Čuli ste vesti.
2: Lepša od filtera, jača od rutine. A ti? Uključi leto.
3: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

Znam te. Nikolija i emotivno, dve godine od kako je ovaj hit izašao i dalje se sluša na repeat, a mi se slušamo još nekih 20 minuta. Koliko daleko biste otišli zbog dobre krigle piva? U Belgiji su izmislili pravilo koje doslovno proverava vašu odanost ovom omiljenom piću, jer ako hoćete njihovo specijalno pivo, morate da im predate jednu svoju patiku. E sad, priča je zapravo nastala jer su ljudi masovno krali te njihove specifične ogromne čaše i nosili kući kao suvenire i svi dobro znamo taj kolekcionarski mehanizam, kao jao što je dobra čaša i samo kao sklizne u torbu i više nikad ne izađe iz nje. Belgijanci su zato presekli, naručiš pivo, konobar ti izuje patiku, ubaci u korpu i podigne na plafon i nema patike dok ne vratiš čašu i ne platiš račun. I sad ti bos po lokalu, ideš do toaleta ili na cigaretu, pa ako ništa drugo, to je bar najbolji test da se proveri koliko ti je stvarno stalo do piva. Tačno 27, a mi se vozimo uz najjače hitove. Stiže nam Kaća Živković i Surova realnost. Dobro večer.

0: Džala Buba i Baby It's Pablo. Padam na S3, tačno je 15 minuta do 7. S3 saobraćaj. U ovom trenutku gužva je na autoputu kroz Beograd od Mostarske petlje do autokomande. Na autoputu od petlje Pećinci do petlje Šimanovci u smeru ka Beogradu izvode se radovi na rehabilitaciji puta do 25. septembra. U zoni radova zaustavna traka je zatvorena za saobraćaj. Što se tiče gužvi na granicama, veće zadržavanja su na Horgošu i Preševu na ulazu i izlazu iz zemlje. Estri vam želi srećan put i sigurno vožnje.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
3: Nova pesma, Selena Družić, Embargo.
4: Samo ti jačaj svoj ego, a zapam ti dobro, nisam ti bro.
3: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić, Embargo.
5: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
6: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
5: Love Island Adria. Ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
7: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
8: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Octopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.

Nataša Bekvalac za kraj današnje vožnje. Ja sam Jovana. Slušamo se ponovo sutra od 3 do 7, a vi ostanite uz vaš omiljeni Lifestyle radio i najču playlistu. Ćao!

0: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
2: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
3: Od prakse do stalnog mesta u timu. Postani deo Kurir produkcije. Tražimo montažera, grafičkog operatera i realizatora. Saznaj više na portalu kurir.rs.
4: I Sokerbet, jackpot! A onda još! Uz VIP klub program lojalnosti, svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Sokerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo

0: novi hit. Vivo Band, Ne bih bio lud.
1: Zato ljubim, ne ljubim te, nemoj da trudiš se, dobro sam birao.
0: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Vivo Band, Ne bih bio lud.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
5: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.

0: Zavođenje. Ljubomora. Strast koja ne traži dopuštenje.
1: Love Island Adria. Ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
2: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
3: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
4: Dame i gospodo!
3: Magla Band.
4: Dobrodošli!
3: U Kragujevcu.
5: Sve piži sa nebu u glavi.
3: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
6: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
3: Karte na tickets.rs.
7: This akcija, zaječarsko pivo, 500 ml, 72. Frikom 4, najlepše želje, 1500 ml, 499. Vaš This. Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
3: Uključi.
2: S3.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: FM.

0: Trending hitovi i samo dobar beat. S3.
1: Ja to zavim. Balkaton, reggaeton. Ja.

0: kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
1: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
0: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
2: Gde god da uđem, menja se sve.
3: Uključi leto.

Cockerbet, jackpot. A onda još. Uz VIP klub, program lojalnosti, svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Cockerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
1: Dame i gospodo!
0: Magla Band.
1: Dobrodošli!
0: U Kragujevcu.
1: Sve piži sa nebu u glavi.
0: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
2: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
0: Karte na tickets.rs.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S

0: Ja večeras izlazim i sutra sam glavna tema grupnog četa. A ti?
1: Uključi letnji vibe. Uključi
2: S3.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Uključi leto.
3: Uključi letni vibe.
2: Uključi S3.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

0: leti, uvek slušam S3. Na S3 samo gas, žurka i raspoloženje. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.